yɛ ma ne yɛnkwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim na akyi ɔbinni hɔ mɔma yɛnhyira ne din kronkron amen.